0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.